Шпаці, да. Сімаці телеспектатори ще радіоспектатори, мулцумінь ще думнявасе, кінець урмарити, осмі вірєв, фуркуліце, ярно діржання, рвідія, мені сяра, діла 19.30 пе курент.